see you.

show, man.

Okay. I want you all to do this together now. You know what to do.

0: A mërësh me po një shoutout fort për Urban FM-in të knuqë ashtë.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërësë për Urban FM-in, dash për Chrome.

I anime Urban FM. Niçin etra Big Pass. On Urban FM.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection 2.0 TDI DSG 150 Ky fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. Ohë për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e linë, ga dhe dhe.
3: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection 2.0 TDI DSG 150 Ky fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. Ohë për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

smoke a little too much, and I joke a little too much.

0: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bojtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: best.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, ball për sonte, se nesër po mojmë qu heq. Kur po pi edhe po quna vetë ishta qinti, heq sot ma bojt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosën e kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mbënesat, ezat dhe aromat?
0: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Paco Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet historia.

0: Ach, nicht alle Uhr, Kurmund, Mund, Kursmund, Mund, Kursmund, Brit Kurmund.
1: I can in Ias sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Më falë, qëka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Vë që pëtoj mi u kalcu.
2: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të nëndjeta.
3: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
1: Urban FM, 103.5.

0: Në rrugë gjond, mirë, në 4-5-6-7-8-9 të kërsi, në...
1: Urban FM

can I run to? What have you done?

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Njeku ti tre burgera si loçka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hey, this is Nino.
3: Hey, this is Papa.
4: Salut, je m'appelle Pascal.
5: And you are listening to
2: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos i shtyp janët e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Una frizimo, duo frizimo, djathas. Urbane Bank.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Mos I shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
3: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
4: Oh, yeah.
3: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
0: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Thank you. Who wants more drama?
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Francesta, to in cuisine.
1: Po?
2: Trzeba wydać ma szczyp. Cuisine.
3: Ore, edhe jë?
4: Bushi shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
4: Urbana Fam, 103.5.

0: Ama interesant qysh. Leo pasanimin ose si pasonime, pos Leo po është pasonime në fjalë. Sti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Goeie, Sjoban.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
3: A ve marrim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po shona veti 700, hecë sot të ma bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
4: Hangover shot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
4: Hajt me pime dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Phew. Yeah, it's 23 years, man. It's been fantastic.
1: I do what I love for a living, and it's amazing. I'm gonna go get a tattoo. If my mom hears that, I'm not getting a tattoo. I'm going to get a Bible protector for my Bible to make sure it doesn't get rained on. All right, gotta go. Send me money, because, that's your girl calling. She's in love with me. But I am getting a Bible protector because I don't even know how I got her number. I don't know. Get out of my phone. Get out of my phone, girl.
2: Heidi, Heidi, Heidi, ho.
3: Heidi, Heidi, Heidi, ho.
4: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: A ve marrim edhe ka një bre?
9: Jo, ballë personte, se nesër s'po mujmë që u heq. Kur po pi edhe po quna vetë ishta qinti, hitë sotu ma bajtë.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
9: Hangover shot? Qka është mëra jo?
8: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
9: Hajt me pime dhe ka një! Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
11: Mos i shti planet e mbabet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
12: Jemi duke dëgjuar Radio Urban FM.

0: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja në gjermanisht, që nga i acetin, për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.
4: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje.
0: Por,

0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Suruh nipah. Okay, brother, you go with you, they come with you. Mind me dark like something.
1: Yeah. No bad way, no dope, you know. A man, yo.
0: Ah, man. Why you for fear boss? Why you for fear good? For fear human.
1: Sure. Some of them to watch you, what you do.
0: Yeah. No more show.
2: FM, Nishina Traffic Pass.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Vesh na shqiptarë që qizim sa në vijë dhe tani.
8: That's kjo kërpo.
9: Urban FM 103.5.

0: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.

0: Trizan kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
6: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.
2: Kemi vingë dhe mëngjë.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Mos ishti planet e mdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Mos ishin planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: parkova kjerën me strugo se shova katër zhmigovcas.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Një kuti, tre burgera. Si logjka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: We're just chilling on by my family.

Vago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më

0: shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: Palma, mobilieri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilierisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren, e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Listen at Traffic Pass. Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah!
4: None of my shit.
5: Well, I'm not all urbanistic. This one is very enthusiastic because the world said I'm wanted and Isis and praises to whosoever plant it. I gotta chant it.
4: Well, small the witch so tell me you're the mob lead. And if I can't get the chronic, well, the killer I'll leave.

0: Uj rugove e pifshi për shnit. Mos ishti planet mdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Ej, u afron minutat. Ti që jetë ulltue, kujdes, hape krahin, nalo aty. Që e në gjumë, qëmë! Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes!

0: 对，咱你是哪帮去的？你是是都都给不得那百分多少？
1: Mos ishti planet e mbave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Po, muzika.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afër është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: A mërësh me bërë një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
3: Qysh për Arbab Shofie?
2: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
3: Më mërësh për bërë për fem, dash për kromë.
4: Urban FM.

0: Nisshna Trasi, Pik e Pes.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Mos i shtypjane të ndave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Enjoy the ride.
1: Mos I shty planet në babe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

për para kam bura bura, tash bura të mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo s'di ajo bura, grua, a kuptan? Njerë të anë të ku bura, njerë të anë të ku grau, a kuptan?

0: Palma, mobile ricasovare, që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Ave morim edhe ka një bre.
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sonte.
2: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil. Forcë, siguri, tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe, një servis i rregullt palas.
5: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër,

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Kur urbani në ngon, si bjen pishman.

0: kafër mullë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.

0: Me që pëtojmë ju në kalcu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
0: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë gjondë, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi, me...
1: Urban FM, 100%.

0: Volkswagen, është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhurat. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche i Prishtina.
2: Ja bi ati qërë.
3: Më dohi rri, bje flej edhe qërëna.
2: Sa e që punoj, vete fiti.
4: Ja që në ke punëtorën, muj me punu si kali.
5: Urban FM.
0: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: E morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
8: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sot.
8: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco.

seen you finesse. He can't no finesse.

0: Ой, да нет, чека бър. Те бурак, да ти кажа, махове, бабай сана.
1: Урбан FM.
2: Вай.
1: Вай? Чка ке поросит?
3: Пиете, Емир. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
5: Mos i shtyj planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Pa diçka për më lehtë, për të llobërt më shumë diçka për shqiptarë, nëse kryet po më dhem.
7: Urban FM në 103.5.

0: Mos i shtypjane të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan

Urbana FM, Nissan Traffic Pass.

Aquarium.

0: Ama interesant ti qysh. Leo po sa një mirë si pasonime, po s'leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
4: Infinite. Zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip. Re online çdo ditë. IPKO. Volshlir.
5: Paku Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalinë se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
6: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
2: One of the greatest entertainers I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, ladies, the great blues recording artist. Here he is.

0: Kaj ti Prištino kdo? 103.5 Urban FM.
1: Vako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbolit po ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: You're listening to Urban FM.

Bye.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Di prishtirën këtu 103.5 Urban FM. Vetëm 8 minuta
1: e jo më shumë. Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet. Vetëm 8 minuta e jo më shumë. Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Masa sajda, shkojnë e hullit.
2: Mendis rrugës.
3: Së vetë isha kom hongër, veç më të lukës, në shartila luqa.
4: I got over. You know, it takes a mighty good woman.

0: Mos i shty planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvën sen, të dua shumë.
1: Urbana, va.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që u heq, kur po pi edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bojtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
5: Më falë, që ka ke porosit?
6: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
5: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
8: Ej, ku je që u bënë?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Voll schlier.

0: Jako ti, tre burgera, si ljočka. Burger King, have it your way.
1: Škoda Octavia. Soma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Škoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 Ky fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Škoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë

0: Më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
4: You're listening to Urban,
5: Urban Sessions Live. Supported by Savage Rabbit Vodka, Padre Azul.

that I discovered electronic music.

This